جارم خیلی تیز ساقید. اما یعنی کرب کتکن بیگز بارمقم سل مایما خوب قالدی. غیری شکلیکتر نقمنی تونجو کگنم ده کنلم شنچلیک یرم بود. ازم تطولامای وان قدمگی اسلب شغلدم. شغلمان شخلا. آدیسلا ده پتقللردن آیرب قاغلا قرب یقمه. سیز اولادن کب تلیلیک. غیری باب قاغنی بلن اقتداردن قاغنی یک. مشنا از اوزلم اسمو. دیده وان هدم یاشلرنو سرتب دور. اویدگی لطیخ بلمیدو. اویگی باغنده اپم تازا انسریدگم بوده ده. امده باشقلا بو بارمقم قراشقم بیدن آمایدو. بخی ستوب قبدو. غلیت مخلوقون ترنگ دهلا. دیدم من اوکسب دور. قزلاغو چرایلق نسلیگ امرق. بیلیشنز گیرک. بو هرگز سیزن عیبنز امس. بیلمن. بنداخت تسلیلنی بیلیش آسان. اما سیزنون قبول قلشنزغا کنشنزگه وقت گیدو. انسرمن بارمقنز سل مازا ساقیغنده شکل دوزش اپراسیاسی قلدرایلی بومسا. تیبی ایلم تراقی قیغن درسا نیمدن انسرایتنز. هرگز انسرمن ها؟ وان هدمنون یادتانی آنلاب کنون خیلی ایچلیب قالدی. توغرا شکل دوزش اپراسیاسی قلدرسان بولده مسلم. آرتوچ انسرب کنون نغشقنبای خاطر جم خزمتن نقلن. شخلا خانم بک ست بولدی مینموش کلوالقم نزه دیدی دکتردن چقان گونی کشته مندن احوال سورب یتاق کرگن خلچه اشقس یوک نچ گونگی قانمای طولق ساقی بولدو قرامنا خیلی اخشوب قالی دیدم من اونو خجلقتن قطولدرش قطرش خیلی گلدن بویان بارمقمنن غیریلیکی کزمگی بارا بارا سنب بیرواتد دی خانم بو قدم زاکاسان تاپشرب بوساک من کندی کشته ریموچلک نیوگینم ما اوگتوب قویم سیزدن اوگینب من خاطر قالدر والای راست ما موشن دا خیردانز بوسا خوشالق بلن اوگیدم دیدم من خوشال بولم شو اردا مندن احوال سوراب یتاقی ینی برنچه آیال کردی شخلا آنلسام کتیدگان وقتانلا از قبطو دیدو کتمسانلا زاد بومانده ایش بومسا ینی برای یل ترسانلا چو دیدی یلک وقتا یرم کچه ده اویگی بیرب جدل آیرغان دلبر خان راست خانم کتمسانز اومامدو کنم قبطکمیز شو امس مو کتمانا وای وای قاینب کتبس لاغو دیدی وان هدم سرتن کرم کتمسانلا بوبتکن خانم سلاگی پاقت قیام مایدی کمیز ها موشی گپ مو انسرمانلا مینن یعنی بر یل تروش احتمالقم با دیده وان آدم راست ما عجب یخشوب دو یعنی بزن باش قیتنچیلغمز آنلاب یولمزن سالدگان آدمز بابوغ دک امسا شخلا خانم چو هراز شخلا خانم چو آیالله خود دی کچیک بالا دک وان هدمنو اور بیلیب اغزق قراشدی شخلا اشکیمزن شرایطمز اخشمایدو من بالرمنمو چونق بوغن آیال براق شخلا وقت ترمش قرمسه بومایدو دیده وان هدم اوغو شو شخصیت چلقه مایلی دیده دلبر خان ادارنو اورنلاشترشی قرائلی حاضر چه تیخ اینه قمس میلی بس کتایلی یا که یعنی بر یل ترائلی